Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se. Darling, I have the pleasure of having this next Christmas.

Du lyssnar på Radio Österåker, din skärgårdsradio på 103,7. A drink whiskey.